0: Klart. Men du ser ikke alle som er forkastet.
1: Nei, det er klart. Det sier de jo når jeg leser i boka at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
0: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter som eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
1: Ja vel.
0: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
1: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver og har med layouten og bildene og alt har du gjort selv.
0: Ja, va.
1: Ja.
0: Det er noe sånn hobby nærmest.
1: Ja, ja, det er klart. Ja. Det blir en hobby.
0: Ja.
1: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
0: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
1: Ja.
0: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men
1: ja,
0: jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brennøy.
1: Ja.
0: Og, ja da.
1: Ja da. Jeg har et ord jeg fant. Du har skrevet myter om.
0: Ja.
1: Hva det vil si?
0: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
0: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det mest kjente er jo enderen.
1: Jaha.
0: Alle enderen myter.
1: Ja, akkurat.
0: Skifter fjærdrakt. Og noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
1: Ja, det så jeg du har skrevet om.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Hvis du, for eksempel ærfuglen, ekalen.
1: Ja.
0: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
1: Nei, akkurat.
0: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
1: Ja,
0: så du ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og på den måten mer beskyttet.
1: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt, hørt om.
0: Neida, det er helt for å myt.
1: Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var noe om boka, men... Jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
0: Ja da.
1: Det må du jo fortelle litt om.
0: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
1: Ja.
0: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Mm-hmm.
1: Og der gikk du denne barnesko?
0: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
1: Ja.
0: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelk.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
1: Du måtte trø til.
0: Det var ikke noe, kjære mor.
1: Barneskole, gikk du den i Brygfylldalen?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Alle årene i Brygfylldalen.
1: Aha, akkurat. Ja, men var... en ungdomsskole?
0: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skole i Brygfylldalen, så gikk jeg framhaldsskole i Korgen.
1: Jaha.
0: Akkurat her vi sett nå, her er jeg at sløyd
1: med
0: Magne Rasmussen.
1: Ja.
0: Og så kom jo ungdomsskole, og det ble jo etablert her i Korgen.
1: Ja.
0: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
1: Akkurat.
0: Og da fikk vi tilbud om å begynne i 7. igjen.
1: Jaha.
0: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
1: Ja, ja, ja.
0: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
0: Ja, ja. Det var det. Men det var jo ikke noe bakdel.
1: Nei. Akkurat. Og så var det på videregående.
0: Mm-hmm. Gymnasiet i Morsjøen.
1: Ja, akkurat.
0: Det var det, 3 år der, ja. I Dalen,
1: ja. Ja, akkurat.
0: Ja. Og gode år.
1: Og så videre.
0: Så kom det militære.
1: Ja, akkurat. Ja, ja.
0: Som, da var jeg nå på, ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg utdannet, ja, alt det hele, så jeg utdannet stridsvognfører.
1: Ja, vel.
0: Leopard.
1: Ja, vel.
0: Det ikke mange som vet.
1: Nei, akkurat. Neida.
0: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
1: Ja.
0: Så der var jeg nå i, ja, etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
1: Akkurat.
0: Og da jeg visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Det var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
1: Nei, akkurat. Akkurat. Du har noe orden der.
0: Jeg har jo orden, vet du, så... Jeg var veldig i tvil de der årene der, men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for, det, ja. For den kan jo brukes til så mangt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så det ble noe 2 år på lærerskole i Bodø.
1: Jaha, akkurat.
0: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
1: Aha.
0: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen, jeg husker så godt, hadde eksamen i gitar og piano. Så var det en av de lærere der oppe som kom bort til meg og sa, nei, du må begynne å studere musikk, sa han. Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk.
1: Ja.
0: og da var det noe at jeg fant ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
1: Akkurat.
0: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim og
1: Ja.
0: Tog noe historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Ja. Og da var det at Morsjøen?
0: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
1: Akkurat.
0: På videregående.
1: Ja, ja, ja.
0: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
1: Ja.
0: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da, på musikklinja.
1: Ja.
0: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
1: Jaha, ja. Jaha. Akkurat.
0: Ja da.
1: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
0: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter et par år så var jo jeg, ja, jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først. Undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte den da og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja, det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor, men jeg var rektor frem til i 2015.
1: Ja, vel.
0: Og så fikk jeg ansvaret som sånn prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Morsjøen.
1: Ja, ja.
0: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
1: Akkurat.
0: Så det er noe liksom karrieren min da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: grovt sett.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men nå er du på statslønn.
0: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, det.
1: Ja.
0: Jeg pensjonerte meg i 2017, og det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonet,
1: ja.
0: Pensjonisttilværelsen, så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
1: Ja.
0: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
1: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor?
0: Ja.
1: I mange år?
0: Ja, da.
1: Ja, det vet jeg jo.
0: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
1: Ja, vel.
0: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
1: Ja,
0: honoren, ja. Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde... Det var en norsk opera som hadde samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i år og sette opp operaforestillinger.
1: Ja, vel.
0: Ja. Ja. Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
1: Ja, vel.
0: Så da fikk jeg et sånt der varmt forhold til, til kor.
1: Ja.
0: Og så, så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
1: Ja.
0: Så når jeg kom til Morsen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
1: Ja, det var det jeg visste at du...
0: Så der var jeg dirigent i, ja, hva det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
1: Oh, ja. Ja. Ja, ja. Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt hobby.
0: Nei,
1: du
0: da, har... nei musikken har noe liksom vært grunnstammen
1: ja, da.
0: I
1: og, livet. Både yrke og hobby.
0: Ja da, ja da. Ja, og det holder på med ennå. Jeg spiller hver dag. Og...
1: Ja, vel.
0: Så det her med føvel, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunn, så har jeg vært opptatt av føvel.
1: Det forstår jeg når jeg leser boka, så. Ja da. Det, ja, du har nå fått unge og barnebarn.
0: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå to jenter.
1: Akkurat.
0: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
1: Jaha.
0: Så kan du selv regne ut hvor gammel de er. Ja, ja, ja. Må ikke sette meg på sånne prøvelser.
1: Nei, nei da, det skal jeg ikke gjøre. Nei da.
0: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå fire barnebarn.
1: Ja, akkurat.
0: De har nå slidt seg ned sørpå da.
1: Da slår jeg deg, jeg har fem.
0: Du har fem, ja.
1: Åja, så de er ikke i nærheten da.
0: Nei, dessverre, de er ikke det. Det er ikke det. Den ene hun bor på Jessheim, og den andre hun bor i Oslo.
1: Ja vel. Ja. Så det er langt å se opp S-farbanen.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det går nå greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja. Så du... Men du har noe hus og bor i Mosjøen.
0: Ja da.
1: Men forstår du hva hytta er på?
0: Jeg har hytta på Øksningene, ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja. Jeg så jo, det var jo masse billetter ifra og der du var.
0: Ja da.
1: Tatt direkte ifra.
0: Fantastisk plass.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
1: der. Ja, ja.
0: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
1: Nei.
0: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
1: Ja.
0: Du ser havet og det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
1: Ja, ja, ja. Akkurat.
0: Og så er det litt artig for at når du snakker om føvel, så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
1: Jaha.
0: Så at mye av de her føvelene som du finner på klubben, for eksempel, heipiplerka, det er jo like mye heipiplerka ut på Øksningene som det er på, på klubben, ikke mer.
1: Ja vel.
0: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
1: Akkurat. Ja, ja,
0: så mange av de nordnorske fugleartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
1: Ja, akkurat. Mm. Har det med at det snøland der jo så,
0: i
1: snøfjellet.
0: Ja.
1: Akkurat, ikke skog.
0: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja. Ja. Så det er litt artig det der.
1: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
0: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
1: Ja vel.
0: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
1: Ja vel.
0: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
1: Ja, for to år siden, cirka.
0: Ja. Ja, det er mer enn to år siden.
1: Ja,
0: ja nei, 23 ga jeg ut.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
1: Ja.
0: Så en bok om Reinomoen,
1: rett og slett. Om galene
0: på Reinomoen. Og
1: befolkningen opp i en tid.
0: Ja, ja. Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Og,
1: ja. Ja.
0: Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye. Men mye lå bare i form av lapper oppi i pappeske.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så døde jo han da i 86. Han var mye syk de siste årene, ja, ja. Han fikk jo kreft. Og, ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
1: Akkurat.
0: Sånn at det ble i gårdshistorie. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trygt, og, som et lite hefte da, ja. Som vi... De fikk noe de her nærmeste.
1: Akkurat.
0: Og så ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en søster Karl Anders Olsson, ja. Som du sikkert kjenner.
1: Ja, ja,
0: han,
1: ja.
0: Han var jo også interessert i slekt og historie.
1: Ja. Ja.
0: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og,
1: ja.
0: Og det var mye mangler, ikke minst.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
1: ja, ja, ja.
0: Og det var vi, men så sa, men jeg, da var jeg rektor da i Morsjøen og hadde mye å gjøre med arbeid. Så sa jeg, jeg har ikke tid til å, overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, Karl Andersen var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
1: Ja.
0: Nei, jeg må vente, jeg blir pensjonist, og så dør han jo.
1: Ja, ja, ja, dessverre, ja. Dessverre.
0: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
1: Ja.
0: Bare for å følge opp det her avtalen vi var nå enige om. At. Så da begynte jeg, og det var i 17 jeg begynte med det her.
1: Jaha.
0: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinemo-boka parallelt.
1: Ja vel, ja vel.
0: Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den her Føvelboka holdt jeg mye på med på vinteren.
1: Jaha.
0: Så det ble da, jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget, og rettet opp de her feilene som var.
1: Ja, akkurat.
0: Og så fant jeg ut at når jeg først kunne skrive om Reinemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
1: Så du kan
0: og
1: si
0: dermed det... så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det var jo mye større enn jeg trodde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
1: Ja.
0: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det ble en bok om Reinemoen og folket der.
1: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra... Sysen og til Brugfjellarskrysset.
0: Ja, ja.
1: Det
0: du... Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så helt den merkebekken, bekken da.
1: Ja, i Reinemosvingene.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm-hmm. Tett ned om det den redde presten går.
0: Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
1: Ja, mm-hmm. Ja.
0: Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja,
1: og saga. Og...
0: Ja, ja. Ja, og du er jo med i boka, du også.
1: Ja da, ja. Ja.
0: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på
1: gårdsarbeidere.
0: Ja, ja, eller drenger, som de sa nå før.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så der kommer jo du inn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg.
0: Men... Ja, jeg vet det.
1: Så kom jo han også bort i 91.
0: Ja, og gjorde det.
1: Og, men jeg fortsatte jo i mange år.
0: Ja.
1: Etterpå det.
0: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid, det der. Og det gjorde jeg jo like da, jeg laget jo boka selv da.
1: Ja.
0: Og det er jo en fordel med det, det er jo at du har ikke noen som overprøver deg.
1: Nei.
0: Du får det sånn som du vil ha det.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
1: Har du noe igjen av de bøkene?
0: Nei, de ble altså...
1: De for?
0: De for ganske fort.
1: Kan det være tanker om å gi ut...
0: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lesta, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så de var litt for sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo litt synd.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
1: Å oh, ja, ja.
0: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
1: Ja, akkurat.
0: Og, ja, nå var jeg heldig på Renemo-bok, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
1: Ja.
0: Men det dyrt å gi ut bøker. Det dyrt ja, å trykke. Og hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si du skal trykke opp 50 bøker bare,
1: ja, ja, ja.
0: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trivelig å få prat med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her, så du kommer på?
0: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
1: ja.
0: Mye ting jeg holder på med. Så
1: ja. Så du er jo ofte her i Kargen og se.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel,
1: ja. Ja, ja.
0: Så ifra hun var enka da, 86 og frem til hun dødde da, så ble det mange år å besøke henne.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si da, men jeg trives jo i Kåringen nå, så,
1: ja, ja.
0: Så er det noe her, jeg har noe fauerfôring, vet du,
1: på bakken. Ja, det var bakken. Det jeg forstod ja. At du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja, det ja. Er i fôringsplass i skogen.
1: Ja, ja.
0: Og der er noe innom, vet du.
1: Ja.
0: Ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka og fyller ja. På fôringer. Og,
1: ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er jeg noe glad i å feske, vet du, så er jeg noe der, en del å feske her.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
1: Ja, vel, ja. Men fesker er noe?
0: Nei, det er mange år siden.
1: Ja, ja.
0: Jeg husker jeg har med henne eldstatteren min i Reinhånd en gang i februar og feske.
1: Ja.
0: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme ja. I bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken ja. Har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som. Så tilbøy seg han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fiskehandene med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går Jaha. Det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så da var det fluefesket som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og da var det med stenger og bind flue og hele det der universet der som
1: Jaha.
0: Åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk
0: ja.
1: Og innlandsfiske. Og.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: ja jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det,
1: Nei.
0: det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboken min, det skrives jo masse fuglebøker,
1: ja.
0: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vitsig å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte, så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen
1: ja, ja.
0: Og artene.
1: Ja da.
0: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Til å bli interessert i fuglelivet vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka, og håpe at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
1: Ja, ja da.
0: för att säga det sån, jag blir ju inte rik på den här boken här.
1: Nej, akkurat.
0: Hovedmålet är nog klar och däck tryckutgiften, och jag har inte kommit dit ännu.
1: Ja väl. Ja.
0: Men det är hoppen att vi ska klara i löpet av sommaren då, i hvert fall.
1: Nu var det tryckt mycket, många exemplar.
0: Jag har tryckt 250 exemplar.
1: Oh, ja.
0: Och jag har nog jag blir på en 120 som har gått ut för föreläsning då. Jag ger ju bort en del böcker och jag har gett bort en 10-20 böcker.
1: Ja väl, ja väl.
0: Så nej, jag får inte näringslivsprisen för det här. Det är
1: nej, akkurat.
0: Det är ett underskottsprojekt, men jag har ju heller inte skrivit boken för att bli rik.
1: För att tjäna
0: pengar. Det är ju en sån livsglädjeprojekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är ju det.
1: Ja, nej men Ståle, då tror jag vi kommer så långt att vi avrundar för den här gången.
0: Ja, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Tusen tack ska du ha för att du kom hit och var i Lamme i studio.
0: Bare hyggelig.

0: Ja, i denne kirken, men blir det omvisning da i der er krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpen for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid, ja, Dønnes godsom.
0: Ja, akkurat. Så du er for handicap...
1: Egentlig på Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for den, så var det jo en del av Dønnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så, ja. Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut, for bare håpet dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandesjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal han bli til, tror jeg, inn i havnebassenget der.
0: Nei, men Holland...
1: Det er vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg... hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prester er enda mer allmenne betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet,
0: jaha,
1: så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Åja, akkurat.
1: Ja, og jeg er jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Kogen, og så er jeg fungerende sogneprest, nei, i Hemnes. Åh, nå snakker jeg over meg her. I Kolgen og Bleikvarslia, og så er fungerende sogneprest i Hemnesogn.
0: Åh, jaha, akkurat, så det der... Men det kan ikke være to sognepreste i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Åh, jaha.
1: På Mo, i Mo-sogn, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, du, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, der, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Åh, ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja, ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest da.
0: Ah, godt, ja.
1: Ja.
0: Neida, det var jo litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om... det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bakk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirktime enn klokka 12 da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkerdalen, og da høll regnet det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Ja vel, ja.
1: Ja
0: da. Akkurat. Ja da, nei, men det...
1: Man må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at, kanskje, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bause meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.
2: Jeg vet ikke, det er, jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så er det fin musikk å drikke øl til, da.
3: Music and cooking. I love to cook. Yeah, when I'm home, I cook. In fact, I got to cook. My wife is such a bad cook that when she goes in the kitchen, the dog leaves.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Ja, da kan du skryte at han har vært på fisketur med Richard James and the High Rollers. Og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå I hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner I klassen Blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde jazzfestival. Og det skrevet I forordet da, til denne konserten. Om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt liveband. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazzfolket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, Som vanlig på Blues Train med da I don't like dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost, da har folk så dårlig tid, skal på jobb og sånt. Samme med lunsj, og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god Magnus Berg.